0: now open. Must be 21 and physically present in Wyoming. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
1: Familia, te veo Shibuya. Estoy aspirando la alfombra de mi casa, pero no me agüito. Soy bien mandilón, pero la neta es una bendición tener tu propio hogar y tú también podrías tener tu propia casa. Háblale a mi amigo, el experto Daniel Cabrera, para que te ayude a conseguir tu propia casa al 801-214-8229. 801-214-8229. Porque con Daniel Cabrera y toda su experiencia, sí se puede.
2: Daniel Cabrera con Realty Realty RT Lending, NMLS número 310953.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Únase a los más de 100,000 residentes que ya forman parte de Cool Keeper y recibirás $30 en créditos en su factura cada verano. Cool Keeper es un programa gratuito y voluntario de Rocking Mountain Power. Para más información, visite www.rockingmountainpower.net/CoolKeeper-ES.
5: El domingo 5 de julio, los habitantes de Utah junto con los estadounidenses de todo el país se reunirán para celebrar el 250 aniversario de nuestra nación con el simple acto de compartir una comida. America's Potluck es una oportunidad para reunirse con vecinos, amigos y familiares y reflexionar sobre nuestra historia compartida. Celebrar las libertades que disfrutamos y fortalecer los lazos que nos unen. Organice una reunión familiar en su patio trasero, en su calle o en su comunidad. Únase a america250.utah.gov. ¿Estás listo para vivir una vida libre de nicotina? Dejarla es una de las mejores decisiones que puedes tomar por tu salud y hay ayuda disponible. Los centros Community Health en todo Utah ofrecen a personas sin seguro medicamentos gratis para dejar los productos con nicotina, sin juzgar, sin presión, solo apoyo real para que te libres de la adicción al tabaco. Un futuro más saludable comienza hoy. Tú puedes dejarlo. Nosotros podemos ayudarte. Encuentra tu clínica más cercana en www.auch.org/ayuda.
6: Y ahora, damas y caballeros, con un peso justo por debajo de las 2 onzas y con una estatura de 2 pulgadas, es el favorito de los americanos, el poderoso huevo Ogdell.
7: No te dejes engañar de este pequeño cascarón, contiene un punch nutritivo. El huevo es una excelente fuente de proteínas, más un completo de vitaminas, minerales y nutrientes. Y si es un huevo de la granja Ogdell, no contiene hormonas o antibióticos. Así que un aplauso para los huevos orgánicos Ogdell de Utah, los omega 3 marrones o los tradicionales huevos blancos, a la venta en todos los supermercados.
8: Les habla David Rolas Performance Toyota Bonneville, 2380 Sur Highway 89 en la ciudad de Bonneville. Nuevo carro, eso es lo que necesitas. Llámale a mi amiga Verónica al 801-473-2105. 801-473-2105. That's Performance Toyota Bonneville. Cualquier carro que quieras manejar, llámale a Verónica para hacer una cita hoy al 801-473-2105. 801-473-2105. Performance Toyota Bonneville. Check them out on the website www.toyotabonneville.com and tell them David Rolas sent you.
9: Prepárate para el deal de la década con el mejor precio de temporada de Lagoon. Del primero al 31 de julio, el Single Day Passport a solo $59.95 más impuestos cuando compras dos o más en una misma transacción. Hay algo nuevo esperando por ti en Lagoon, así que trae a tus amigos y familia, haz memorias y ahorra en grande en tu visita de julio con el deal de la década. Compra hoy online en lagoonpark.com.
10: ¿Te accidentaste? Con más de una década de experiencia, yo, Roberto Hernández, estoy aquí para ayudarte. Llama al 801-590-3275, 801-590-3275. Confía en mí, lucharé por ti.
11: Y ahora, más música. Transmitiendo desde los estudios.

0: Buenos días, feliz ombliguito de la semana, familia. If you want to win tickets to party with Fuerza Rígida in Las Vegas,
1: sí.
0: All you got to do is register on our Instagram right now, at Shaboy Show.
1: S-H-O-B-O-Y Show.
0: We made a post there, says Fuerza Rígida ticket giveaway for Las Vegas. Follow the three easy steps to register. The winner will be chosen este viernes. We're choosing the winner on Friday. Suerte.
2: Coming up next on Shaboy Show.
0: We got la nota loca de hoy coming up next. Get ready to get blown away and shocked by this one. Traído a ti by the Tax Defense Group. Familia, si le debes más de $25,000 en impuestos al IRS, no te agüites. Márcale al Tax Defense Group en este momento para que te ayuden a reducir tu deuda. What? How? You're like, pero ¿cómo le hacen? Uh-huh. Easy. They talk directly to the IRS. They negotiate. Tienen buena relación con ellos. Llevan más de 20 años haciéndolo. And then the IRS reduces your debt. Márcales en este momento para tu primera consulta que es gratis. Y en menos de 5 minutos, they'll let you know if they can help you or not. Al 1-800-380-6921. That's 1-800-380-6921. Márcale ya al Tax Defense Group, 1-800-380-6921.
2: Listen to the Shaboy Show Daily Podcast on your favorite podcast platform or at shaboyshow.com. S-H-O-B-O-Y Show.
3: Visita latinosaltlake.com, la página de internet de Latino, por cortesía de Canyon View Credit Union. Hazte miembro hoy y obtén hasta $700, celebrando 7 décadas de Canyon View Credit Union.
4: Oye, Utah, ¿ya se enteraron? La energía nuclear podría venir a nuestro estado. La energía nuclear da muchas cosas buenas, pero entendemos que viene con algunos mitos. Aprenda más. Visite energy.utah.gov/nuclear.
5: Joyería Cali tiene el inventario más grande de joyas en oro, 18, 14 y 10 quilates en todo Utah. Tenemos el regalo perfecto para cualquier ocasión. Aniversarios, matrimonios, quinceañeras, bautizos, primera comunión y graduaciones. Adicionalmente, reparamos tu joyería dañada o tu reloj favorito. Visítanos en el 2470 South Redwood Road, en West Valley, dentro de Latino Mall. Joyería Cali, joyería de calidad.
6: ¿Qué significa una llamada basta? Significa que si estás lesionado en un accidente, una sola llamada a Craig Swap & Associates pone de tu lado a pelear por ti a su equipo de abogados con más de 200 años de experiencia combinada ayudando a lesionados. Cuando las compañías de seguros contraatacan, Swap gana. Cuando necesitas ayuda con daños a la propiedad o encontrar un doctor sin costo, Swap gana por ti. Llama hoy, 801-444-4444. Una llamada basta.
7: Staples presents Celebrations Made Easy.
8: I was throwing a party for the twins and had custom invites and a banner printed at Staples. And that's when I saw Party City is now at Staples.
7: Party City? No way!
8: So now Staples has all your printing needs and everything you need for a party.
7: Everything times two.
8: And now at Staples, save 25% on all custom banners.
7: Party City is now at Staples.
9: That was easy.
7: Shop Staples in-store, online, or on the app. Some banners available same day when ordered by 12 p.m. Hints 8-1 exclusions apply.
10: Después de trapear, a veces siento que los pisos aún no están limpios, pero los pisos de mi hermana siempre están brillosos. Le pregunté por su secreto y me dio el Swiffer Power Mop. Con su líquido poderoso, el Swiffer Power Mop activa miles de microestropajos que limpian 5 veces más profundo. Su cabezal giratorio de 360 grados limpia áreas donde un trapeador tradicional no alcanza, como atrás del inodoro. Ahora los pisos están impecables como los de mi hermana. Trata el Swiffer Power Mop. Te encantará o te devolverán tu dinero.
11: Una casa es robada cada 15 segundos y las víctimas pierden hasta $2,400. Puedes prevenir esto con las cámaras de seguridad de Viven. Llama al 1-888-406-2442. Hay financiamiento al 0% de interés APR con crédito aprobado. Llama 1-888-406-2442. 1-888-406-2442. Si aplican términos y condiciones y es necesario un acuerdo de servicio.
12: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit
9: de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. Hoy es el momento para un buen Honda nuevo en Performance Honda Bountiful, como el 2026 Honda Civic Sedan en arrendamiento por solo $195 al mes, o un 2025 Honda Pilot Sport SUV por solo $385 al mes. Preaprobamos todo tipo de crédito y también te ayudamos a refinanciar el préstamo de tu auto para que sigas con tu Honda por muchas millas más. Visite performancehondabountiful.com para más información. Precio varía con equipamientos y accesorios. Vaya al dealer para más detalles.
13: Hola, tu amigo Shaboy. La verdad, no hay nada mejor que tener tu propia casa. Es una gran bendición. Are you ready to buy your own? Llámale ya a mi amigo Daniel Cabrera al 801-214-8229. Con Daniel Cabrera, sí se puede.
14: Daniel Cabrera con Realty Realty, RT Lending, NMLS número 310953.